Luce Police Station Law. Sources said the joint union twatter to former federal leader, Labour leader, Ma Latin Toto, Chi Gote to MP Ho Sung, to game blue a lot of blow more, to new Zoke, she dang. To see Nang more to your Jishong, you are to, you are got take to Alex Green Switch, he puts here the talk, I call three, what to hide. Châu nữ châu bỏ tiền một cái tháp lâu sĩ đằng chỉ châu chạy cho lũ chát tờ cho cái sĩ đằng lòn tờ như sau phê bờ như nâng áp bờ hào y đi phí điều hồ sông ở trên ngọc bê tổ châu dễ dị xìa vấn đề lòn tờ lũ sẵn hạ bảo phê đồ quốc sau sự nhu chuẩn như hành dị cứ phải nâng đo mong đọc tờ dễ dàng ai đi tù cư tù khu đầu tư thơ chữ premier nhà thầu lò anesthesia patricia châu phong bê khó kế ua phê lò mò đăng châu bọn nha ô khó kế ua phê châu yu phêng thịa ô y khó ua phê châu kế mò đăng tu chân sân liệt tìa a chi tò mò y tu bọn nha mua nữ nhung bê chơi xông đăng tờ khó chờ nhóng gù vinh tari đầu bà linh hết hồ gạo khó sổ ta y tâm mò ta su thiê tự mù trô cho ua bà thơ lý nè sẽ đâm ta là nơi dò sổ tế chờ lần đầu tựa dò sổ tư chua thủy tư bây giờ.

0: 哦，原来那他给那耳朵扎扎也说那了，估摸伊都碰见到说东多的，所以耳朵扎扎也说那嘛，我做呢，给路，找老比的呀，你到摸伊呀。哦，咱能记录，伢都看不嘛大些。哎，个草海宁白比的，热闹宁么久么热了。哎，草边的龙白豆茶，我边的龙白豆整个一年时候，我牛是老，能是多，是多那呢？因为呢，我做着乌拉也说，我乌豆茶都打给呢。哎，因为呢，我做那大家说说说记录个佛做克拉巴玛塔，因为恁都知道波克拉巴玛塔嘛，伢都是尼维的，他乌了么龙个龙头嘛叫木，我是得借木孔那孔后，阿林那新鲜，个借都古那古借都个那个一克克兰，古一克克兰呢，哎呀哩那借那个的个我做做鱼到做啥也说那的，哎哩那借我有的个木给撸了，然后也打头了，借个咧借好撸撸，都是那哎呢，他是我自己咯，能吸多呢，到吸多啊，哎呀哩头领导家就别好有朦胧我。So soon don't ye, not a takino.
1: I just don't know, Principal, not a hunter, you are not a choru, e nun gowner, so she had solid and good cheat degrees. You don't know, Sydney, you are not a chow, she, so no good cheat the young girl. Not a toa jink and bride, you are not a chow to your lay, so solid and go, ah, not a rundum, member, you bow who are fent thou, so solid and good cheat here.一到呢度好吧，要保护奋斗啲人够，实在令我知道。是啊，呢夜晚通晚通突突下头，每一天地上咗，你帮头起头，别将安天地撞到，高头的别将天地搏嘅。等我那等我每日捏只石龙，一到通晚呢度啦，我上个宝岛里下咗新嘅 America。一到老耍了个宝岛里过去生意，我比较下几年了做啊。一到老耍了个宝岛里能够变把的不变十大年台，听一到老耍个宝岛里过一切就不就就一种年啦。要你那吃到一种日子，个只能加啊，听种啊出生的，要到别路上，听到别路上不得。这里弄第一路这里，这里白做一路这里呢，要给他都贡献的是哪个呢？伊拉都贡献伊拉白忙 program 啥东西啊？都还能拿了个，就都贡献的白忙了个，吃吃了，见到了。伊拉他个呢，就我呢我自己，好多专辑我都贡献，都在那听。个最高的包就能多少，嘛的最比做几个价钱呢？伊拉就都我都贡献，就知道大了。那么本身是我到了这阵子，那么我到了要continue 呢就都贡献到相当的呢，一个呢他呢都做做都贡献的，人呢这边就都贡献了啦，那老公么，那就念了那白马里夫那 application 都做那老早的，那就就啥种做了那呢，一度呢过去记录的就搞到了那对象就我很乐呢，也就是我乐到那个时间卡也 passion 的卡。来呀，你莫多就上多少了？你看你女友，你莫多就上多少了？这一度要搞一度那事，要你找日子要包了，你莫懂得搞瓦沙。www.3zzz.com 的有这样的啥？收到啥事？这莫看 membership 呢？你莫 click under 这呢 feel 到你的 application。到底来放一个好啲人，我到底也是呢？嗱，啲俾卡睇，到底人够容易到呢？我俾翻俾借，有阵时俾咗都企好乱咯，嗱，你就包飞到风楼，嗱，你个冇得俾俾咪飞到呢？冇你吃鸟咩？冇你呢要呢？嗱，个是卡 number， 到俾就俾埋你家，都到嗱嗱，就呢只都同佢碰伊。有阵时冇你到嘅，你我好乱闹，你到大个是卡嚟，又黑卡。那这要搞到了啦，是那，哎，他那个都搞些钱倒贴，一箱要搞到了啦， cho phê sinh được thế cho chịu hóa lử cho cho sống số do cô ý đồ là tôi sống sứ của chị kỳ luôn thì thế thó gọi để sinh được tôi cũng sẽ cho môn program như đó nó thế ấy là để chia hai bé để chia sáu bé thế là thế tôi cho tôi cháu và dục hóa và tôi cũng sẽ chuyển để đặt là nó chỉ tôi tự sống để xin mà lúc chỉ lì nó thì lúc thì ý luôn chỉ lì nó một sao đầu thì bây giờ ý luôn chỉ lì nó chỉ sự cho trong chùa có chặt tạo cho chùa lựu bia đồ cho tu lòng sở trong chùa nó có họ và tu có xe chuẩn gì một tấm tê nó ấy có bé mong program cho nó tê đi chỉ cho chữ nó hài tu đầu bé cho thời cho nên là nó thia ấy tê chỉ như nhau là bé thia thó cái đấy tu có xe thia cho nhiệt cho gì xe cho phong như sẽ đợi cho muốn như như cô sinh ra số cho lúa cho lầu tí gì nữa thọ đấy họ tôi thường xe thì chuyển đầu thì thọ thì tiền nữa giờ lợi chỉ chi bé chỉ bé cũng chỉ hài rồi nên sau đó thì vì tiền lợi chỉ bé hàng lợi giờ nó bé thì đi hài rồi nên cháu nhà thì có bé cha tự tu sửa luôn được biết rồi nên còn nên tu tu nó là có hài rồi tu chuyển nó ấy tu sửa tu cũng sinh gì thầu ở đây sẽ được cho nó đầu
2: 3 triple 10 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3 triple Z? 3 triple Z is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3 triple Z now on 9415 1928.

đồ đàn muốn đã về cô tôm lòng tu chúa ra tra nó cô dạy tuần xài thế nên cô sợ chúa hằng nghe nhớ đi nên giờ chỉ tập bố mà nhưng chỉ bố để hai đứa cha nên dùng cô bây giờ thu u chỉ tập bố lu America chỉ chúa nó xì xì thế giờ nó bố chỉ cô nhận tàu khắp bụng lòng tàu khắp bùa thế nên chúa hai tia bila tu chi lần tu mong già cho tu cho to cho ria nó như chưa tới hộp polin đó nên cứ chuẩn đó trong thế giới cũ cái lu memory chỉ chỉ lại cho tận tệ cũ kia còn chế lu lên trong này xứ ấy giờ nên kế chuẩn già chút ra là nên cũng muốn chế lu nhớ trong hộp tới giờ có chỉ bỏ chế phân đó bila thế xử lý căng thế là cô nhà ưm mơ đó xứ thế là có bố chị lỡ hại ta lỡ chúa nó chạy cầm lòng nó tới giờ lên tới thế này giờ lên nó có ta kỳ sẽ được cả chi tôi mua cờ cho ta thế căn giờ này mua sợ bằng hậu chế là ngã tôi mua sổ thế thế giờ chúng mua cho sợ khe thế khe cả lì cái chạy kiểu cho là tôi mua cờ giả bùa có bố thế có giờ cơ chỉ tao mua xi măng cỡ chỉ cơ nhớ li tù mi nhộm mỏ a ấy tỏ lô pú xứ là tỏ ta chỉ giờ có mua xin cỡ là mà cơ giờ chủ tàu lô ua là cho là cơ giờ chủ tàu té ấy dù cho ua li té nè vu để lô hại ấy dù chỉ nhân chỉ tỏ là xứ ấy giờ lên nó cơ sẽ được tua cỡ ấy chỉ cỡ tao khó như là khó nhân gì cái ua cho có ba nhẹ rồi là lời dân cho cấp trên chỉ lời dân ua cho hoặc là hai ý như là hai lục xe sẽ để là thói rác gì vì thế có ai tu nâng chỉ nâng nó chỉ nhưng ở chỗ tao bao u bao non thế giờ thì có sự muốn dùng tới chơi ở sở liền nó là lỡ mua chỉ có tất cả hai để thank you nên chỉ dù chờ mong chỉ dù rất tao hiểu lùm mong ua trợ cái chạy mong thế anh cho luật xe luân trí luật bú dù là dù tổ ua trô hoặc là dùng bú đô luật là luật ua dù trô tổ cái tê trô dù nó là dù tổ ua trô mù khăn ở trô Brisbane Inisel, Ken, Sydney, Canberra hoàn trà hôm ba dù tổ mù tổ lúa chỉ mua pa chỉ chế đĩa là do tao lo lụ và cho để tính kiểu nó họ giờ lúa chế đĩa rồi nó chỉ do tao hái nho đầy giò nữa giờ nên nó có ta khi sẽ đợi với chủ tao mua cờ thế giờ khi đi chi thầu một giờ rồi gì thầu giờ nè hai một tư là sẽ được phân chỉ tua chuyện xe thầu cơ chỉ sẽ đợi với một cho ở cái chai hỗn tiền tệ nào là nó giờ nên là cha rồi ý chung nên sẽ cứ tin tưởng cha có mất gì hết thì giờ nên chỉ mất gì cho nên cho mình nhớ thì thâu là tôi muốn có sự chế cơ sẽ đợi với một và cái chai và hỗn tiền tệ nào là xứ giờ thì dù cho nên cho gì giờ cho cú xe dù sai cái chai mông để cho mình nhổ theo sai theo họ giờ dù là hai đứa chỉ mua cua đã chỉ chạy lỡ cu sủ mua được già thế này giờ lên nó có ta kỹ sẽ được cho thêm mình nhổ tôm cờ thì hai lần để sẽ được thứ bố là chị giờ chúng tôi muốn đến đó nữa giờ thì họ chỉ bố chuyện giờ chúng tàu trò chạy vừa thế mà lệ giang cờ người mặc họ cho nhớ trò nè.

Oh, yang lebih kutom, riza ya suatu lelewat, jadi mungkin lah je itu sudah. Eh, yang lino, oleh putar sejarah atau cerita lama, yang lino pen tu satu cua no, cuci satu cua kuka lu, lino kau to, jangan sekutu nak jatih, jatun saya lupa tu, tu kongsian sih bida, pesisah tu hai, ulu mungkin tu dah no jat, tu kongsian sih le cih hai, pes. Mong nhỏ cá tê cô tê trâu cá tê là cọ ba đầu của tôi cũng xe thế vì tiề bé khi họ hay ở lùm mong nó cũng mua cho nhỏ initial tê của tôi và tôi cũng xe thế ấy giờ nên nó sợ tăng chua nó chỉ có giờ mong cho lù tôi hay ấy giờ nên nó cọ sẽ được thơ ý giờ đi ở bên tôi nhỏ tê chơi ở sài liền này bé tôi thơ tê chơi ở sài liền này bé một quả họ được chè bé tư bà sơ tế chở ổ xa liền nó khứ cho dù nó thế giá xe cho ổ nọ chứ thế tôi chở nhiên tớ một xí khó tế chở ổ xa liền xử lý tế kế nó kế hồ tế kế dù kế chế rung gồ cho nó mà kế chế tỏ lại ổ rung là vì mua xa đời tôi nhớ là xí khó tốt xô tố nâng tôi sẽ xe cho chế thêm mua, nó chứ thêm mua nhé, khó tôi chứ rộng chế thêm, khó trô lợ. Thổ u mà cho kế mù Western Ring, mù cho sọ rộng bượn mà, khi tao rộng ra nó mà plow cam, plow cắt lộ mà, nhưng dị cơ, giờ đây nó bị vào sở đất xí khó, ba xí khó, bé, tế chờ ổ xa lý nó chế nhé nó rồi. Nó chứ thế chỉ có đồ rung lại là thầu u mà bro mình đồ trò anh chị rồi xung bực pha cái tên thế chỉ ý cá mù ý cá lò giữa trên nó là từ kho to ó cá mù ó cá lò tê chờ ở mua vào bùng lò là mua kẹt tăng ghé chả nên là mà hai nhà nhà dùng gì tua là nhà lên làm vợ thế chỉ xe để cho nhà cho tự do tôi uống tôi cũng xe để có thể tàu cho nhà nó cho chú sở tung chùa ở chỗ đây tư có dùng gì nó thấu mà sở tung chùa nó biết tôi có mà chỉ dùng gì bọn nó ta xin nó xin để tôi cũng xe sau chỉ chú sở tung chùa mua nhà rồi chỉ lại kho tê nó chỉ đó có dùng gì thế thu chỉ tàu mua lên nó mà về muốn nhau được tới chợ mình chỉ tàu cho nó mà lỡ mới dự cho hôm cũng gọi chị nhớ sau lúc tới chợ nhưng bao từ bên đồ sơ tung chùa nó giờ nhớ rồi tới chợ Australia ở nhà luôn trong Victoria nó này.